0: Enjoy the delicious, rich taste of Cremella for that great taste in tea, pap, coffee, and other choice of meals.
1: It tastes better with Cremella.
0: It tastes better with Cremella.
2: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
3: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: Jọ nini.
1: Ṣọlá, bẹ́ẹ̀ minú pẹ̀lú ọmọ rẹ, wọ́n ṣe tán láti ṣàtìlẹyìn fún ọ.
2: Má lọ sí health center mi lọ́la. Èmi náà fẹ́ kójú mi gúrégé, kọ́mọ inú mi náà wà ní àlàáfíà.
3: Tí o bá ti lóyún, tètè lọ forúkọ sílẹ̀ fún ìpàdé aláboyún. Ṣé bí Ṣọlá, mọ ẹ̀sìn. Center tó súnmọ́ ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ kí o sì lọ síbẹ̀.

0: our station. Here is 105.5.
1: From the very beginning, we just saw the world differently than everyone else. This was made obvious in all we do.
2: That didn't sit well with some people.
3: What's our plan?
4: Our plan is to keep going up and not just go up, but stay at the very top. We are your favorite radio station. Splash 105.5 FM.
0: Yes, 105.5, The Splash.
5: Splash 105.5 FM, the integrity station.
6: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ń ṣàlàyé pé amúyẹ̀nà náà ń tà ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ ẹtì Fúráìdè báyìí.
7: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
6: Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà Acti. Ìyẹn látọjọ́ ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wegudẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá abẹ̀. Let's go!

0: Adeyinka ẹjẹ́ ń ké bàbá mi olùṣọ́ lọ́gbọ́mọṣọ́ àwọn engineer ti ń lọ sídi ẹ̀rọ alátagbà ẹ máa gbọ́ láìpẹ́ máa mi àyòyàwó látọ̀yọ́ ẹ̀ka alẹ́ akíyín dáadáa ẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ o bàbá mi adébọ̀wálé akíyín o bàbá mi ní fìdítì akíyín dáadáa gúnwálé ibẹ̀l akíyín dáadáa o
1: ìlú ọgbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọmọ ọgbọ́dọ̀ bàjẹ́ o.
0: Ìyá àbejì Germany in London, ìyá àbejì Ẹlẹ́gùsí, ìyá àbejì Lodò Ọba, Táyé Kẹ́hìndé, Àwúwà, mo kì í púpọ̀ púpọ̀ o, ẹ ṣe gan. Nẹ́nẹ́ àgbúrò nẹ́nẹ́ níjẹjọ o, ṣàlàáfíà nẹ́nẹ́ wà o, PRO Emmanuel. Brother Emmanuel láti Moradeyo akíyín púpọ̀ púpọ̀. Táyé àti Kẹ́hìndé ìbejì akíyín o. Adéwálé Moradeyo Ibrahim láti Ìbàdàn Stephen Akande Yinka Ọlájúwọ̀n Ayọ̀adé Abilékọ Owólabí láti Sápàtì Afa Ṣàràfàdín látọ̀mí Alhaji Tunji Adams láti Ẹgbẹ́dà Túbà. Yáàfin Adéyinka Ọláyinka Mami tí Ògún bọ̀ wálé Mrs. Ọlájúwọ̀n Àdìmúlà Olóyè Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Adédọ̀kun Mrs. Fúnmilayọ̀ láti Oníyanrìn Mr. Ṣìyà Olú Ìyá ìbejì Lodò Ọba Àfáà Ṣàká láti orílẹ̀ Òwú Ìyá mi Alájà Adéwọlé Látọ̀yọ́ Retired Principal Olóyè Ahmed láti Kọ́lọ́kọ́ Ojú Odò Apostle Ìyọ́lá láti Gbọ̀ngàn
1: nítorí tiwa ọmọ gbọ́dọ̀ dàrú nítorí ọmọ kò ní bàjẹ́ lè.
0: Pastor Adébíyí láti Lọ́rà Fọláṣadé Alágbàdo akíyín dáadáa o láṣálẹ̀ tèmi.